0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron.
0: Piyom yekere wear quaro.
1: Alishani winyo
0: bimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iroko kaunu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Aaron.
3: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom yeke de wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Macho.
1: It inyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo
1: Mar me pacho. It inyo or radio.

0: lu kom bura miru bir bura kala du ni kay maro be mi der ba woni dum wa mi ya kam maro kay ngi ka buru beno
1: mi wani tu wa william kamar der kala du si kompira
0: kimo
1: yo dai wot pe ru waru dai wot pe ru no dai dai bai tele wi ya ta bai be di kombo.

0: Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Yung yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Maruna duraja ekome. Kasi rukabo.

0: Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyomchun kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Matwala. Radio.
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.